0: nopildas. Visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Klausenās kūpā Latgales radio.